زنگ چیراست سرشپنی قرم جنگی عشق مصری جه سنگید پورنان دچاری انی بندی آوستن زود زود آواز سوگم سنگید چی هی کاری ورطا فونی وردنا پورنان دچاری پورتون اگدان هرش نرسی زنجه سنگید پندلیک نارای نایک هنچنگید